0: subiri kidogo. Nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chicha anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi wala tugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Ni chunguni.
1: Ndio ni muda wa chunguni. Shija ubishi wako shija.
0: Walisema wahenga, koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Hii ni chunguni ya AWR Tanzania.

0: kidogo. Nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Shija anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi wala tugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Ni chunguni

0: Subiri kidogo, nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chicha anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi, wala hatugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili, saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Hii ni Chunguni.
1: Ndiyo, ni muda wa Chunguni. Chicha, ubishi wako Chicha.
0: Walisema wahenga, koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Hii ni Chunguni ya AWR Tanzania.